la lin la ta la la mo ta la chi lin ya yo na mo ga ra tan di wa da ke yi yang sa sa mo so mi cho la ji so la ya la ta la nga ka ta gu lu yin yang a la la ga ga le lu ri na ya Gula orjina pa ma tanjo ni la Jiong jia wala rikhan zin khor chi rikur ya Yunga hua wong khan dhu ga hui na ngun Yunga la sukur jiang su chi pa chi la ya Yak su wan di su ta ngi dhu sul Yārāṁ smgīmā lāma chījēyā Yāncāv lāṁ chāp jītārāṁ būchē Jīchē lāk sūhvā nyāni chīndivāyā Yārāṁ rīchīrkā tārtū parakū Yāsāndā sāngu māshī jīnāyā Kama ka la la tong ta kong ma re Yag long gur shi hapsong palwa chiri la ya La kong mi shia zong tan tong sa yin Yang jia wu ghan pong gong de ching to ya Da sa zong cha shi ta la ka re Ta ngi sun sa yin la ma shi ri na ya. Yor ga di chir chung ta vi na yin. La chur yan da ma shiang cha chi yin ta. Ta yang chi sa ta ta a dam yin. Yang cha mu ga long ga ten par chi sam ya. Yang lingkun cha lga ta xiong sima yin Yang te rang na lar kar ma jib zon ya Yang wa nang zar kar ta khan ta zon Yang sa la huar gul chab chin jib zon ya Ya zang sim zon bi ta san chun de Ya sanzin khor ga lor cha jik nam ya. Ya rar tar pungwa tan sor tar chi. Ta ma chan mi pi san chul rinda ya. Ya la ma ya dam tan khan ru la. Ya dar sa san ga cho pa rinbu ya. Yār tāni ār jīna tā pā mā lā Yār jā wula rīgān zīna yōng chī rīkūr yā Yār sāk sīma khuā o tā lā tsūk lā Yār dār sī sāng chō pā rīmbū yā Yār lā chīn tsā wā tā kā rū lā Yang gai ni tong chong ka ru chik tang ya. Ta yo ni yam chuk o kar tang. Yang la mg xie wang ku chie di la ya. Yang dar zi sang ga ngin chong pan bu. Ta ga nyan chin ka la kien zu di la ya. Yang yi ni gala chila ta o kira tang. Ta yu ni sang palak zir dhan ri tang ya. Yang nyam gashi wa tan khor chi la. Yang dar zi sang gan cho pa ri mu ya. Yang lar jir zi na ta ran chin la. Yang yi ni jug pur ga wu ri tang ya. Yag la chin jia ta zin mu kur. Yang la mg xie wang kor ji ri la ya. Yar dar si sang ga tan cho pan bu.
yang ma chi zhe bie jia mu ri la ya yao yi ni ce ran dan qi a dang yang yu ni go chi mu ka mu ri su ya yang kan zu xi wa ta tong xi ri la yang de ce song ge qiu pa jin bu ya yang zha di cha cong gu ma ni yang zha la nian de ge ma ru qi la ya yang yi ni hua wo ta ren zhe jia ta yu ni ma zhe ge le qi jia ya yang zha la ji se me ta wei min zu yang kun zu xie wa zheng me le qi la ya ya de zi song ge dan qiu ban bu yang am ni ge ma ji le bo ra qi la ya ta yi xu hua wo ta zu ge dong ya ge yun xu ma zi ji mi qi re ya yang ma ku tong tong ge jia la yang de se song ge qiu ba jin bu ya yang nian qin ta la ta la su bi yang ge la ji ge se ta mi ri cu ya wo la ge qin qiu bi ta la ge dong yang ge ni ne ye chi ge qin ri de ya wo la ka wa jian jie ta ge de ne yang ka shu chu wi ya la chi la ya ya da zi chang ge dan qiu ban bu pa la ma la xiang la wa chi na ma ya yang pa la ma la xiang la di ta ya yang gu mi la ta qiu bi la long ka ru la su ma li di wa ya hua zhe qin ge nan jie da di bi la ge long wo ta su bi la su di la ya ya de zi song ge dan qiu ban bu ya song zhi xi bi la su qi ge na ya yang ji bi ge dan ji ge xiang ci yang xie nong song song ji chu ji dang ya yang zha la ji bi ta gu cun ne yang la le me yong long zhi le di cu ya ya zi zha zhe ru ta de xia ne ya ma cang mi bi sang qiu jin de ya ya ba lu ji xi ta te de ma gong ta sheng wo su lu qiu jing ji tu le ya ya ge song ti jie ji ba gong yang nian qiu ni tu tan ji ji xi ya yang ji mi xia su le ju zhe bu dong yang zan long song qing jia wu jie ya yang gua gu ta zi ge zha ba de ji yang song ji dan ba nu bi ji zha ya ya gong qing de xi le zhu bi di yang de zha da ming yu du li qiu ya ya nyang me ge le ge bu ren chen lin zu yang qia bu de long de de le bi qi ge zha ya da xiang yi de si nen di mi zu ya nyang zhe